دل خوش، چہرہ بھولی مسکان، آنکھوں میں زندگی کا طوفان، سر پہ سجیلی پگ اور روبدار شخصیت کے دھنی بشن سنگھ کا جنم شہر لدھیانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں پرنین میں 14 جنوری 1917 کو ہوا۔ یہ وہ سمے تھا جب بھارت میں برطانیہ حکومت کا راج تھا، سانسوں میں ایک گھٹن سی ہوا کرتی تھی۔ پرتنترتا کی بیڑیوں میں جکڑے بھارت کی ایسی ہی فضاؤں میں بشن سنگھ کی عمر دھیرے دھیرے پروان چڑھتی رہی۔ ماتا پتا کا پیار اور پریوار کا دلار بھرپور تھا۔ سوتنترتا کے لیے ہر طرف سے اٹھتی آوازیں گاہے بگاہے ننھے بشن سنگھ کو بھی سنائی پڑتی، اور دیش کے لیے ان کی آنکھوں میں بھی سپنے پلا کرتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عمر کے ساتھ بشن سنگھ کے یہ سپنے بھی جوان ہو چلے۔ پڑھنے لکھنے کے ساتھ کھیل پرتیوگتاؤں میں بھی بشن سنگھ اکثر بھاگ لیا کرتے۔ دھیرے دھیرے ان کے دل میں پلتا وطن کا پیار اور اپنی مٹی سے ان کا جڑاؤ، دیش کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ان کے دل میں دھڑکنے لگا۔

بھیشن سنگھ اوروں سے ذرا ہٹ کر تھے، جتنے خوش مزاج اتنے ہی سنجیدہ۔ ان کا کرتویہ بودھ، ان کے دیش کے پرتی نشٹھا اور ان کی محنت رنگ لائی۔ فوج میں ان کے جانے کا سپنا ساکار ہوا اور محض 16 سال کی عمر میں سن 1933 میں انہوں نے سکھ ریجیمنٹ جوائن کی۔ بھیشن سنگھ اسے اپنی خوش قسمتی مانتے تھے کہ انہیں دیش سیوا کا اوسر ملا۔ اپنے قول کے پکے، دل میں دیش بھکتی کا جذبہ و جنون، انورت آگے بڑھنے کی چاہ، وقت کے پابند، فرما بردار اور جنون کی حد تک دیش سیوا کی بھاونا نے انہیں فوج کا ایک جانا مانا چہرہ بنا دیا۔ 19ویں صدی کے پوروارد میں دیش ودیش میں ہوتے بدلاؤ کا اثر سبھی پر ویاپک تھا۔ اس سمے کال

مشین گن سے بھاری تعداد میں نکلتی گولیوں نے کشمیر کی فضاؤں میں بارود گھول دیا. ادھر سے دشمن سینا کے تیز ہوتے قبائلی حملے اور ادھر سکھ ریجیمنٹ کی ڈی کمپنی کے دھاکڑ جوان جن کے قدموں کی آہٹ نے اری کی وادیوں میں ہلچل مچا دی. شترو لگاتار بھارتی سینا کا نشانہ بنتے رہے اور ان کے کئی بنکروں، اسلحوں، رائفلز، مشین گنز اور گولہ بارود پر بھارتی سینکوں نے قبضہ کر لیا. بھارتی سینا کے حملے کی زد میں آ رہے کئی دشمن سینک اپنی جان بچا کر یدھ کشیتر سے بھاگ کھڑے ہوئے. دونوں اور سے ہوتی گھماسان جنگ میں دشمنوں کے حوصلے پست تھے کیونکہ بشن سنگھ نے اپنی سینک ٹکڑی کو ہر دشا سے دھاوا بولنے کا ایک اچوک منتر دیا. وہ سوئم بائیں طرف سے حملہ بولتے ہوئے دشمنوں پر گولیاں برسانے لگے اور اس افرا تفری کے ماحول کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی مشین گن اور

جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں آج کے فنکار، ویری ٹیلنٹڈ نرماتا نردیشک آنند ایل رائے کی، جنہوں نے سادھارن مڈل کلاس لوگوں کی کہانیوں کو روپہلے پردے پر نیا نظریہ دیا ہے.